0: Riksdag 5 Jazz sätter stämningen.
1: What good is melody? What good is music?